0: 로담 마자자 아 코카 로담 마가자
1: 음
0: 테니 칸콜 로담 마자자
1: 음
0: 테소자 고 체멘데메게 테니 예게 오 틀 하모라 랑콜 람다데게 랑 오 진자디 똥 되게 비카데 하모 체멘데메게 로다서 체메자 람자 체사라 파서 양타린사라 직사데게나 랑고
1: 테니
0: 하모라 토간사자라 오 체도고로 페 이게 테니 아 칼로와 탐제 하모라 오 니코니 코지살리 히캅사 니코지사고들아 양 오다 다다 손다 오아 이게 두갑 지엔갑다 라무라 오 니호지스 채널 데카스 니호 채널네 양 칼로와자 오아 칼로와가 나 챙겨위 거지 오 반저 요구나 때 양이 요 대단도자 taka ka chamen da mai zabo ne ke lamola ta langkor o ta neyu ni langkor chemi to da vi ta mili khamche ni tong do langkor do mu ni tika chamen da mai ka lamola to ga la a zo je la ta chen na langkor to na yong ri bo ta ri bo do mu ni de ne ke ani ba so so xie na tren ke o ta ta o che do gro ke ta a xin le de su to de li di ka se de yang ke to gan sa cha chong ni ro go se na xin le ga to de dang ne zo o ta ta ra zo ba na xin le ga to de ga de la ke o che zo ro si na ke ta a xin le ma to ta che ma na de ke ki ka se yang sa cha ma so ten che ga na yang sa da ta che ya ta sa da song go zo ni Tikaabsa taa togaan dhokaabtala O himlaya taa maanari Taa thomaa taa hlubdaa choolari Tikaabsa taa chamayin dhamayake O chedari Kalawa thamchayari Tengayake Hlubdaa shoori O taa zani Bukbo sacha O himlaya shu O ke Donsoji laam O O yang O bukbo sacha di Tengayakaabsa aasan dhokaabsa chamayin dhamayake zaago tā yāng mā māndhūna rī tī kāpsa tīni o lōmā tāṁcī dēnā kī āsā tā āsā jīgū tāna chūmdā tāṁcī kī cēmēn dēmēn kī o ngī dhāgū tīni ngī hīnē ngūn hīn tā hīnē kī o dōntī rī o kāngsā jī tūrtā rī tāngī kāpā cēmēn dēmēn mā dhāgū mūlō tāngī tā o jibtā dēnā yāng sū yūna mā rī tī kāpsa kālō wā rī mūsī tā tī bō xatā o tā hīnē jāgā tīla hīnē lēkā mūtīn kāng jā jā samdā tēnē o tā anī pā tā sābūm chē o mā hīnā nā rī sā trā lī sā yā hīnā kāng hīnē jī mūtīn kāng jā jā tā tē kā sī tē o tā adī mā yō lēn rā, jī lēn rā, rāngō nē tēngē rī bē tā nā tēnē tā sō sō kāng jā nā tēngē nē chē mē dē mē nī kā chē nā dē nē tī kā nā kē o tā hīnē lē kā tā pā sā nā kē tā tā rīng sā lā hīng lē tē chīn rō gō mā tēng kē tā hīng ngā rō kā tē lā mō chī mēn tē mē kē rīng wū tē kē zā jī tā tē nē kē tā ādī mā tū tsū lē lā tā ādī mā gō mō lē lā ādī mā tū tsū tōng tōng mā lē lā tā piyā wī tēng kē lā mā tā jā tēng kē tā chī mē zā jī tā tē nē kē hīng lē tāng kē pā sā jā kā tē lā hīng lē tē lām chī nā nā tā kē tōng tsō jī lām chī dāngē tōgāp tila, tōng tsō nāni yāsā kiāngāp, yāsā ngōgāp tila, chimēn dāmāi zāgu. Tī tē lāmnei kiatā rā yōlu rīyā, tē kāp sā hīnglē mū mōkē rī rūntīn chōtā, lāngkhor kāngsā jī chōtā rī, dāngē yāsā ngōgāp tila, chimēn dāmāi ngōmā tōrō tīn dī tā, tīnī kā lēn rō, o dāngē rī gōn rī.
1: Rī.
0: Tīnī yāngi hlubdā hūna rīna, o tā chōng chōng mā rī, xie jī wā.
1: Rei kwa rinche ta aniga tisul maa zhig meka ta terangal nesun di naa suwi naam torgang kalwa zhig imshir denja ka nyam zhig gosa to nang zha gosa kangzi gwa naa tikur ni kabda yata da tigni sabu ka nisil tang putin korik ka nisil tang putin naga namshi ka nisil tang putin da tingi dala ta zazub tang to nang lapar taga mixi ka yang zazub shi gosa hajang maa zhig uchir di anji ka kachung torgang ka lamdin suwa nara da chingi kooni sha tanga tanda suwa naa yang chiga nye kang maa zhig ka 강둘 때 아랑능 강흐르다 Nignandona, Yonandona, Kapshiran, Konandona, Laswagata, Gorum, Dansaporta, Chung, Lankurta, Shepshire, Machinanda, Lankurna, Mietang, Gwalinjug, Chinanda, Chantong, Lankur, Kurinjugina, and the Mugu Nansita, Yusapar, Titakuta, and some Torgang Kalwazine, a Musik, Telichang Yamjuguga. Korigmandavat, Namshi, Lamgur Nisla, Suka, Charchian, Mamsang, and the Hitchin Tepuzi, that was largest tender Dachian, Tetang Duke, Kishakam Mansing Kotuino, Quadinchi. Ya, ina ni ku demo.
0: Ya demo.
1: Ren yang kena bawa tisu cangkir terang gendam zulam tunggal lecun dah tung sum daniel jugo lecun deh sum ring batang donzun bar tau din jatang sum ring gan kerba sarjaya prahi tang prahi tu anda bertar keluar kawasan doji tang cecep tar keluar ngancak terang tang sun marin cina niin cecep niam berkuatin cie. Jab zulam tunggal lecun deh naga jaci kalau tang jaci lam dua yang na niam kini yang amik datangi. Demdil kurukub jatimda kibshay kangmurayr dhigwyw chen nambag yang ngachub lansindala dhishtrg sambar agaw sishy nirgib dhe mu.
2: Tormin uorgil alun tinggi shugbi yixarngir.
3: Nyan ku namba chen nambab dhe mu yinna derang nab jarsigir dabja bi cin yerdan dang jarsigir dabdan bi cib juonga. Worsigir dadan bi ci jibje yin la za paro chele. Shuni tang di shopi sanji le sala nya brigap su xie. Semji sta wi na tun na sawi rang bjin ji na tun xi ba tang. Fje tun de dang zik ba tang mang tun de sil jong wa tang ji yule. Lor ngi chan gu jong wa gor zum bi lor. Lom tun xi jin ping shu khang yin bi dang zhong yin gi. Dang yong ji ne chel de semji sta wa yang dang zik ba tang lig tib xie bi lob jong lob su bi le. Er jia yong ji dang yong de xi bi fje tun de dang zik ba tang mang la de chil chen ba. Chan ri ter ji tak jo ba. Ngay zhib ngay ngay rupi jif jiv langpsha tuanshul pshi di. Sob zhung tang sib tang tuantam shibshir, tu ngay tagtib jilan batsum shi ni, laglin tang magmang, lorji jif jif shibshir tagbi, jimji ngay hirtag yik sartu shi gi. Fujian shangchin jif tongshan rzong di, xar di wajchub shi bi, chengzul che di ji, nyanzin di cik ji nyawa namla, nyak sombo nyar shkawi, semchil mebar shi ba tang. Di tang tag marang wai sar, nyat zir tong chag mang bukhung tabi, nyat zir jashil zog chan yang, manjang war langchim jong la yobi, Nyatze zhekirv chul gawi gnatun yin sawa ni tkshul pshi tamngi. Fujian xiangqin zhangzhig zhongqir dongshan rizong dangi zanzig bui buzhang xionba, wenghe bui pshi jir. Dera nga ci semzhi stawa yin dangzig bi lobjong lobso bi dunne. Mangxin dangwa tang pila panba, mangla panba bjiji dungi riri bshin duantuk dan chorb shaji tegin. Lob danchil gher ngwanta, nin darash gabdi dongshan rizong dangi shu jingan karwi, guwen changgi cangmi nechaldi, shivlong udong gibsi ni rjiamci chirag wjabdi. Miangam tanga kerching da lipi langchun ngorjing ketab jire. Nishtung nyevje lore. Fchechir shuja Xi Jinping che de guen changar jitin kang da gzikur la lhemni rinba kakgan guchil lipshil bi lomtin guen changla lhobjong shi di semji stawaf dambur nzikba tang gang da huani kar na gni dar vdechilab jenni mzaji jia dorang mangmang mangzug ji semsan zi gibin boklag namnyong. Semji stawa yang dag jirtan nzikba tang lagtar shepir gorni lomtin Xi Jinping gi tongta warsim da fsamjig tang fshiglin gdangsab nang watang. Sagni sib shiglik nang rkib, lomtun Xi Jinping gi rzonggag nisi lagzik ni, mangshik ga tablum choshigwa nang watang, gajarim tof jubabzi xe chenbi darpil tang. Pejig dongshtang lan ponjir shongwar shkinda dangshdi, vjajin tabji jingul tang, zhongchir chetri dotum shetang sarwan choshib shidi, tongta warsim da sijir stawa yangdag di anig jig tang yekung chikgan pejig ji laglan chodan jibar bshi. Dangga chokchin jubjib yicinda, vjajir shuja Xi Jinping gi nyamzin badrib tang gongwuk nechil bshidi, Fjetun ta dang zikpa tang mang tun ta vdechilab chanpa. Canrik dang tanbi jitag chopa. Ngijib tonir jib shajit di jesil xionlik jie jirma shawur chabar bshi. Lorngi chanrgu jionga bi dirkimna fjentsuk ranglik jie dangrib jeng jirsi chani ngonjib shepi mang jif dambon dangwa tang. Shug yongni nikhin donbi ngangga qa dirkib khigin. Lorngi chanrgu jionga bi dirkib jie mungbin lingin vdechilag ngangjib gina ngibir ta dang gi huanjur fjentsuk peji lan gochil shepi nikhi dang chetil jemtruk donwar khirjir gi. Fjetil shuja Xi Jinping gi rkar ngisi Sinjish dawa yang dang zikpa dang lagtar bshepi lobjong lobsu joshak zu gdankil gnawa masil. Jirim shawur nzabchil dang rkindag dangwa dang. Dalu cinti, rjianang gar togshib dang chongda gachin jir dang songshil gachin dang zatun gachin tangmang namnyung. Kongi laglin dang magmang lorji jiji shibshir tagdabi jimji rngi xartu bshar gishi namshil tangmang namur masil. Dangyun lipshil bafche dang lagbar di ngotil lipshil bar chartum shidi. Magmang ji chedi simjin donba dang ngijib lartini simjin tongi baftan. Tengge chapsun zikshin ngonsi ji damzun yagbub shi di, zhanchang manjog bi chapsu ji nipa chengi ba nanjif dan. 那次的事儿，先不给等。那顿事儿，特个就比他了，把准心里，娘娘说给别我做能行。等于历史本儿，娘的他们的坚强心里，忙出去到科学皮皮下话，日日不止巴等。忙出不点起来，坚持能吃不等你。等个用起，老用老说也不白不的，科学啥都能。中央等个逻辑等，一层先不给啷个，先不给不等不主任，王玉清给说起来。这就是这习近平个，甚至是大洋等子巴等，乐得学皮过节，接受感情呢。 习近平跟邓子的公平能对感情吸引呢？老总老说接这么说的，人把所送过这历史的笔，习近平跟邓子的公平老不中等，乐得不下去，做那得总是的。我想这个邓老人接托你，甚至是大英等的，等等人家可不就下不进平级东西，该起人家进来，人家能当什么些把等的？甚至是大英等的单笔，能学等是大吧？学徒进来过三不连吧？但凭你这特区的人家进去多年了，过等是不连吧？宋书记他这个老不着他吧？ 当中央个特级国政改庆，特级的乐特等短缺的工作集训队，本身托应培级级，甚至是啥软件都没办法做起呢。老总老说接这么说了，而且用这等于历史的笔，让这个老总下级对同他娃儿什么的坚强些把等。南定等单定硬，三路银子坚持不动的，当时接托你还有个错乱等，中山错西不，上次接了个啥东西集训队，中山你甚至是大英等这个把等乐特不写笔，三路忙些接不等的动的。
4: 老师不接什么了，是去给人家等你。三口所说等的空所系，南定等单定给，不中那顿老几批把等的。若是你南边若真等，甚至若真接老几来很难办。本学得黄石街新人来开门批评，那顿老没你，一人个人批得特么缺皮，老几接黑人个了客气，特缺的因此下特别给人家等的。贵州李盘水中起了木工中的，三星里边开立起，你中也不嘛批评前期，俺们的前景兄娃等。 三星东日里呢，罗孟人跟了孟不雄啊。罗记接新人来没呢？三年级历史的比我们两个年轻人特多些吧？你够总是得啥差些不？贵州个乡亲李盘水中起了木工中的乡里乡的下些得个年纪立正门呐，常常这一些节日，全都是三星七十多不见不断断有了。你们这都不穷穷的等了，三星个也不追行，想为钱村子的些不都是吧？现在七穷一三星了，木头等长穷头伢有了，三星里里等十个里里活等就没容了。 也见村呢，那等忙做些开垦等这样有了。三产的些种呢，南边这个田些地，人工不精呢，南边这个钱村钱不缺了种活等。三乡木家家头，养些个过去些呢，啥地利息来个吃不起。老总老说接这么说了，三口所说等的空所是大东，你这个过去了没呢？南边这个等这个那么一个不走行，南边这个先前门头开始些呢，也见那么简单，南边这个钱真真急，老总老说准备啥等等，接些等哎。老总老说别了不接了。 人把可可当是咱这个等，加起等于历史的本儿，等啥比三路新点儿等，当时用的儿，那个人用的儿几天呢？老总老说准备的，立这不立正接儿给你钱不不接儿。咱们这村里个南边儿等，俺趁可是钱不不得呢？前日是个老头儿从我学的，学俺所说，姐姐你们他等他穷些。江苏乡亲唱这个中劲儿，多些不些呢？团队配给出去，第一同意能团结的些不能同情等，第二任务说是穷了能穷些吧？开立这账本儿能同情等。 监控这个中了，能穷些把所接，那都能先动些的。我们要比过你，第二个人说穷配几节，几个就不行，也不当不得你，忙比团里马力多了。江苏乡亲唱这个中去了，参差局局长选拔，这个星期下去了。这些说这习近平给，书记托不给你没出几个送药了。老总投诉不接待，俺请你不得，每年盘弄单不用了，没给行。因那让我们俺现当给不行呢，恐怕日日不行等，配几了总给把多送了。
3: 历史比新比不咱们参加的呢，俺能跟那盲族结合就他们来打的。盲族结这个查个栏目呢，俺那都能认得啥多的，不得去接啥多的不接呢。盲族来老总投诉的兄弟，南北三路的，人家是错的几不清楚了。吉林乡亲严吉中起了急，北川带客机三五康屋，也让亲戚为托康谈呢，正是等洗手续把等的。人最皮呢，做起顿三通天真皮呢，罗孟人啊，多么个牛逼，连接个我们的心跟起来。
4: 从我们乡亲的东口中间，罗孟人洗手抹皮把等，没等不让客人念不着皮，习惯用那么久，那顿是早晚你特出皮行。咱们也不觉得过等，咱们这个社会人全部都被他们塞进去呢。忙出去，罗孟人跟那顿特出皮。甚至是大英等这把等，冷冷的打进呢，也让个邻居心比，你不是得让人单穷等。而且前面不是老总投诉，准备三分等，而且是动物，没么他的人把所说等是三这个等。
3: 而且等于等历史的比，绝对的等这个把等啊，忙起端的不得起了转吧。参与等特别几特交吧，而年轻的年年接些不是跟得动的。习近平个等这个公平在吃老的，
4: Jayung Jetang Lipshit being a drip lactrip shipatang, Mumtani Lalentang, Magamang, Lord G. J. Shipshir Tatapir, Nimbu Tote, Jonkuli Jetang Rupjan, Chief Shu Yoni, Jacob Stopchin Zichentang, Marie of Charter, Jab Lapchim Shabjak Larkin.

0: 我回到你个家去，找一枪冲啊，知道吧？怎么是个蛋子那个锅啊？从今儿起，你啊，这里会是嘞，这都给想的。这回就拉我开发个小庄，开始怎么帮你？人家讲的，吃的那你拉个更加，十里有路，啊，真是冷醋泡啊，怎么办？啊，这个种的，啊，大起十万斤，这个是嘞，回去那你拿这个锅啊，啊，这个种的嘞，种不地等，会有大娃你个的，拆迁那把耕地给你拿这个过年节这个是哪？个人想十了，这么用是帮我，第一个人家讲的是这，呀，啊，你种不了，怎么？哦，我懂，干了吧？等，十了吧？呀，大起了讲那样，大起十了吧？那，人家讲的是过大娃地了讲那样。 哦，假如用银吧，嗯，还只能拿这个十万银吧。啊，等于等到那个那么这么买吧。哦，第一，人是真的是，那真的这个拿这个都不在这儿做。第二，吃的那娘啦，更加十里有路，这个是嘞，他吃完东单比，嗯，先进这娘的红的啦。哦，他们家搞不些别人拿这个啊，嗯，你下完的红的，可真不是些把这个是嘞。 他肯定个拆迁的么？俺把车子跟过来，啊，这里是竹灯，嗯，的个大车你个等的等，嗯，当这里拆迁，俺把干木车子跟过来，你那是过个，啊，这里吧，那，啊，这里回去，行了，门这个三乡单边杂瓦里，六通根筋多把脚啊等的，旁边这个拍熊还有人进呢。 俺们把中午喝什么？俺们把中午都是嘞，等你啦，啊，就是会等会进，等你看，就是俺们把中午等，啊，就是会，喝什么酒？俺们，带了这个的等，可你跟你那个车去，更这个过来节这个东西呢？呀，门就是三箱单吧，这是什么？单单比早晚的门就是三箱单比早晚的都是。 那会儿冲啊的，但门就是三箱单板的了。可是我装板的了，门就是人家这个三箱单板早里冲啊的。俺们把中午都混的，人家这个个，搁那旁边的些不能多比，三路都混的，你知道吗？不是，三箱单板人家这个早里冲的，跟进多半就啊的，俺们把人那把跟进多半就啊等。可是没装板都混的呀，啊你可不是。
1: 他得跟人家做工，到半截的才把这些，旁边这个不像坏人这样的这些，但慢把样人家做个旁边这些的，可是人家做个很多的，旁边这些的。第二个，公墓跟人家做个拆迁的工地，拆了些慢把等，可是没砖板一个，当他的人家做个啊，家里用的，当家里人家做个啥，俺们的门用啊，都没拆的更过那家里用的。
0: 都木打不死了，他今儿回去。回去之前是中啊，两年的结婚呢。啊，这几个乡村嘛，忙几个啦，多年你从今儿两年了回去。这几个啦，乡村嘛，忙着话一个呢。回当回去了，你个人过荣幸。这回了，回当回去了，你个从这儿过年哇是应得的。两年的回不回呢？这几个。
1: 专程门找啊，这个姑娘，回来回去呢，人家人家那个过他们的这个英国的。哦，这个后来回去了，人家用车冲啊，这个个人的话，怎么是干的那个过个，伢们就回这个。这个城市回去了咋个弄的些吧？这次了，成都文物性的，这等啥啦？干哪哪的？希望大卫的。
0: 这次的去查理那个去城王地坑，有的我当个担保的呢，我们人的嘛是，去更给重新呢，查了干那那些的，我这两把人都重新说的，先回个是查了，回个是查了，别个去扛当，干那那那个的，别个去那个去，就我当个担保过了，回进去个是。 三十米短灯，阿拉加仑阿拉加兰威，阿嫩和东的
1: lāmbir chībī dōng dziwā tāng dāng bā am. Dzītān lāmbir chībī dōng dziwā tāng dāng shībī tōn tī. Dā nyāmi tā jir yīkhlā hui tāng hui chīna nī kā tōngar kū nīwā tā mō jī. Dī jā cī jī sāli nāk jī chāngwā dzīkhāng yūt ngwā dāng bā dāna vāmu zhōn mā shīn jī. Dā kūna jā cī lī chāng dā vāmu zhōn shīn sū kūnu. Dī tā mī shī. Jimmy Telchi, Salin, the Telchi, Tonga, Hunton Ziwa. You don't want them bound, did Hundi? Gung Tong Chatunga, Tixna, Wemu, Januma Tong Chatungazi. Chi Gungunin Jasukan Jagu Tixna? Sala Ganana, Sukum Chachi, Gungunin Tunga Tixna? Sala Ganana, Sukun. Diddy, Ditan Jasuka, Jan Yamba, Nitan Jasuka, Jere, Jonas. Ya, hui kawa na sala kana na sukun dhukundi, sala kana na sukun uko sala sukun dhukundi, hui kawa, pikir chi hiong tukiz nari. Ta chetse chinjan zuko, chona pikir chi hiong tukiz. Ya, kana na sukun uko nag tukiz nari. Ya, pikir chi nag chin ziwa tanga dhambri gulazi. Dita na zuko, pikir chi nag, ta arabta dhambri, chetse dhukho tila, pikir chi Nakin of the corrupt and the jamba, dear Kunj. Huiching a kawa? Sasugunu tontum Alla Kasugun Hunde, Lamberti Anan Suguno, Dunzi. Tunata Lambertum chivi, Sasugun chivi toying, Lambertum chivi, a dun diatum damba. Ta, Zidan and Lambertus Guno, dear, a dun diatum damba, you know, Tizilta. Adandi Chikuta, John Timjigantan, Chachichin Guni Janakuba, the Jokunu, Ditavazga, Nanji Huit Gutunji Horjum Hunde Panchel also Higa Zono Tardu Nanti Huayan Terbab Hund. A gestal at the engine to Chi Tertenbad. A John Chonda Larchi Talayan. Anak tua orang cina mesti tak tahu ini dia siapa tabes buku. Tengah tu cecik kengkeng guni jangan tu kau tua tu kena. Hanya um cecik tanah tu kepi, nanti yang tentang dan bahasa. Ya, justru cik senjo anak tu kau, ajan tu jangan tu kau tiga guna tu, ajan ni cok. Kengkeng jawa tu kena. Lagi cahaya macam ni le, ah, si jangan tu kau gatu tabes gerezi. Ya, cecik kengkung itu sungguh na. Anak tu orang cincin metok tengi je. Ta, arumbu cik anak tu kui, metok mau ke, jember siapa, di tahu kengkung itu. Anak, di hujan, jalan la cik na, cuci, jalan la tu sendiri. Jalan, anak tu orang cincin metok tengi je. Church is in a not what in Chinton in the Italy. Ta, a genzilla. Ta, two Christy would take a genzilla. Me to an outro chin of the Gajamba. Dear Shepa, dear Quatan, which I like gonna? Who is gonna? Ya, Lurtre Tayon. Me to an outro chin of the Gondir Shepas. Dear Tavern. Yana, don't this hala conjure Mesgichens. A damba tani tanji rzigbiti? Zan chi zin chokse lang ni yil zhen la, chokchun shen de kunji shema lak shiwa ta wos. Deng ge dirim de nazi, sala jina zu kwa gongjir shi gunu ge, mzig jina zu gunu, mun ma yin ba. Ya, shema ta wu. De zhiga, a damba tani tanji rzigbiti zi. Ta kuga jina zu kwa damba, di gdan zin ge shukun hundi jina zu kwa mun zin ba. Adam ba titung jalwa. Tita, gung tang jang zukun jaga tisna, chanji gzga biti sukunu, chanmung zung kaina jang zukua, ksunbu rumu. Ksunbu. On jiga jang zukua, gzga bilezi. Ta miz gsi jang zukua, nambar chile. O, chi zanshang, zanbu, tam chile, chukse kuge. Yu zhen la, chukchun yu kunu dukundi. Tam chik kshema rezi. Saya masuk guna jangan suka sokcil je. Tengah tu, ajar je,
0: 땅그 디름도 혼다

0: nyergyong nezu gandhi shibzhan nang yu. Kongki, namba nazo ki shingliye shijun uzam ki nyergyong kongpe tongwa ta shingliye jizu jen ki shibshu ma la tuyoko canto tongwa, shingzhi ki tablam gyaji huda tongwa, shingdu chungde da tingrib shingliye kongpe jidu tamza yongwa la gudi tongwa shisong yu. Jilin shuxin numzi ceyu gongsi de li jang ki Mamu lodo numki tunki drubrim la sikshib namata, tunze chizung nizu kendo nan yu. Kongki, singliye tunze le nuen shibza chekyu kongbi shukjin tongwata, duri motibda le nuen sujo toki samanche ki jikyu da rindang parbe le tun yabu drubde kenden byuda dubata, tunle jida nusingda rindang jida cheru tongwa, le ju duli nuba cheru tongwa che chede singliye tunle jengi chuze toru tonggu. Saje Buzeda, Denjaki Gagu Nembu Sungde, Tungeda, Nurub, Lenu, Kurgyuso, Gazel Huzila, Tonan Chimbuchibata, Sajingne, Sujo Pariki, Jeda Yungla, Dagu Totam Chishu, Chiru Dande, Manzotsu, Lodi Sing, Didanki Samasatubara, Chigoshi, Nesunayu. Lija, Chaganku, Tsukut Pibde, Njungam Nyale Soki, Modu, Nawara Senyu. Kongki, Saje Chimbu Tawala, Lindarde, Tingrib Jungam Sobe Kumbi Huda Tumata, Single da, nagle, chokle, nyale je, rik mangpo nyambi la kuiti tongwa ta. Chungam yugur so, leri mangpo kongbi la kuiti tongwa je, che kwe shi song yu. Wu zheng long ki, dekshib la pibro na yu.
1: Diga le kong ne biwa ne su. Tse ni shu chu nian ki nga zhu, Zhongguo Zhongyang Chepsi Chu ki yunle oyun. Gye yung mi mang tu su yunle oyun len kang ki oyun zhang zhang lo ji hi. Gop shub shi pe, gye yung mi mang tu su yunle oyun len kang ki chu su ting nir shi pe nang su shu nang ken ki gye yung mi mang tu su ki tu mi tan shung yun nang yu ba shi. Kong ki, xing sum le tiong gor ki jige shu ji Xi Jinping ki nam xie ke jin tan, dan zhung yang ki tep ju gu ji lop zhong la dara chi pa tan, mang zho tan zhi wa tam sub chi pa tan, chi le ki ke chu dun bi chi pa. Tumi genti zhubwa jie jie di wu zhu ga dhru ki chumze yun tu sa dian tan gya qir dongwa tan chong sib kyun yong ne ta jie yong huar gu di dian di dong qi le ki sabab bu gu xin ne su na yu. Xiong mu chong di to, Tumi su ta dian ki yun le oyun lengang ki chu so to wu zhu ga dhru ki chumze yun tu sa dian tan gya qir dongwa tan chong sib kyun yong ne ta jie dong hui le tun le gu di dian di dong hui gor ki nian shu ru chu sib cha jir mik di genti zhubwa tan sung zhi ki dam xie na yu ba shi.
2: Zhou 你都你说这几轮天你都你说这个轮盘图龙爱一盘给图个孙天为这个图的给冲着三天塔加一动话题冲十台阶台这句女的用话的固定单地为这些梦西二位电图动话它偏着二位军区图把的切约集送去招了几席 民望推索一推米龙安镇一切个专业别在内南电梯切别行列塔之外月别切特别切切团结切切的密电原来欧元联邦给清楚塔德国来团各地塔松这些大街行就定色塔特别区别护带切的清路塔冷路经问题三十塔全国团各协送一把谁招了几席民望推索一推米人体来内了西促内给苦地策划主客 行列塔重视给特殊唐布内配备推米人之来团年点昂也不足的盲错机与破坦顿天团结空别动画塔不把这出旧用化的日子切克列地塔切共现代给推米讲行列塔重视空别动画的辛苦塔加不住的切地推梦托行不出不塔行列多不清重视自主解用化的规矩动规协送一把谁招了几席 民望推索给推米让多昂当他结合给民望盲错他极度切别这三个不前天我来拉别过天盲错他你娃的叫我他忙给那岁是不是忙给落准你们对忙出了偏不多不借切克这阵他沉入了别顿起自送修我他重视给沉入其他落实的护大修法重视给他岁上不他别动过些那组难有把谁李红中起熊没从都做就难有
0: 这个雷公呢被别人吃，各级级别也有密码推测，原来奥运联盟给冲突挺热些别，在你手中年纪记住，毕竟图，你们这操纵给冲突错的，欧洲搞多的给冲着，我对三点塔加几动画的，重视全用呢，他的几动画来断了，各地当地动作搞的给，解释直接不敢给认输了，出行难忘嘛些，切断直接切约，奥运长赵乐基冲突。